0: Syd har søerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer ved Radio Sydhavsøerne.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af dakone, hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer,
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

Despacito. Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Postbåden på Nakskov Fjord risikerer at blive lagt til kaj efter 2026, fordi der mangler skibere. Redder Michael Winther søger derfor 2-3 afløsere, som både kan sejle båden, guide turister og fortælle om fjordens historie og natur. Ifølge rederen kan manglen på skibere blandt andet skyldes, at mange kvalificerede arbejder på Femern-forbindelsen. Postbåden sejler hvert år flere tusind turister rundt på fjorden og har været i fast drift siden 1937.
2: Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten byder mest på skydevejr med risiko for regn og stedvis torden. Hvis vi kigger på morgendagen, altså lørdag, så bliver det med mere vekslende skydække. Solen viser sig indimellem, men der er fortsat risiko for regn og tordenbyer, særligt mod øst. Temperaturen får så et nyk nedad. Vi har haft det meget varmt i nogle dage, men i morgen, ja, så skal vi have mellem 18 og 23 grader, så køligere luft, men stadigvæk en sommerdag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne og blomsterne, de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Det eneste.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Moderaterne retter nu skarp kritik mod Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne efter beslutningen om at stoppe et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Moderaternes René Christensen mener, at de to partier siger et til vælgerne og gør noget andet, når de jubler over, at projektet er droppet. Ifølge Christensen betyder et nej til flere solcelleanlæg også et nej til mere dansk energiproduktion, flere arbejdspladser og større forsyningssikkerhed. Han advarer samtidig om, at Danmark risikerer at blive mere afhængig af udenlandsk energi og dermed højere energipriser. Han beskylder samtidig Dansk Folkepartis Simon Hampe og Danmarksdemokraternes Bob Richard Nielsen for ikke at tage deres politiske ansvar alvorligt. De to solcellepark-modstandere afviser kritikken. Simon Hampe køber ikke René Christensens præmis og mener, det er en falsk modsætning at påstå, at valget står mellem enorme solcelleparker i det åbne land og afhængighed af udenlandsk energi. Bob Richard Nielsen kalder kritikken noget sludder og mener, at byrådet har snorksovet ved at stemme forslaget om solcelleparken igennem og give lokalplanstilladelse til et projekt, der ikke overholder gældende lovgivning.
2: Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem to store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De to store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, piknikpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er lun med mest skydevejr, regn og stedvis torden. Temperaturen holder sig omkring 18 grader. Og hvis vi kigger på, hvordan lørdagen så bliver det en dag med mere omskifteligt vejr. Solen kigger frem indimellem, men der er også risiko for regn og tordenbyger, særligt i de østlige egne. Temperaturen er så her faldet noget i forhold til de tidligere dage. Vi skal have mellem 18 og 23 grader, så det bliver en lidt køligere, men stadig lun sommerdag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Er du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg, 43 år.

0: i sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torsdag formiddag valgte betjente at veje en svensk indregistreret bil i indrejsefeltet i Rødbyhavn, som var kommet med færgen fra Tyskland. Vejningen viste, at bilen havde et overlæs på 980 kilo. Derfor blev bilens fører, en 44-årig kvinde, sigtet for at køre med overlæs. Kvinden skulle desuden betale en bøde på 2.500 kroner. Mandag den 20. juli vil der blive udført broarbejde på Sædingegårdsbroen ved Holeby. Derfor bliver det ene spor spærret frem til slutningen af august. På grund af broarbejdet vil der blive sat en regulering op på broen fra Sydmotorvejen frem til vejen, som fører ned til Maribo Landevej.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til natten er det skyerne, der tager over. Der er regnvejr på menuen, og enkelte steder så kan der også være torden, der blander sig. Temperaturen ligger på omkring 18 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en dag med noget køligere vejr, end vi har haft i tidligere dage. Men det er også noget vejr, der har svært ved at beslutte sig. Solen dukker op i perioder, men der kan også være regn- og tordenbyer, der kan kigge forbi, særligt i den østlige del. Temperaturen i morgen vil placere sig et sted mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

0: til, hvordan jeg gerne vil sige.
1: Jeg tænker fadbamser, godt musik og godt humør. Sol og varme og is og bartær i sandet og ja, kolde drinks ved stranden og ligge ude i haven og til sol.
2: Nyder gerne andre, der griller for os.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB. Hey, kom til
13: stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Postbåden på Nakskov Fjord risikerer at blive lagt til kaj efter 2026, fordi der mangler skibere. Redder Michael Winther søger derfor 2-3 afløsere, som både kan sejle båden, guide turister og fortælle om fjordens historie og natur. Ifølge rederen kan manglen på skibere blandt andet skyldes, at mange kvalificerede arbejder på Femern-forbindelsen. Postbåden sejler hvert år flere tusind turister rundt på fjorden og har været i fast drift siden 1937.
2: Denne lørdag tager mellem 250 og 300 spejdere fra Lolland Falster til Hedeland Naturpark på Sjælland for at deltage i spejdernes lejr 2026. I alt vil omkring 30.000 spejdere deltage i kæmpelejren, som er den største i Danmark. Her samles de unge til en uge med fællesskab, friluftsliv og store oplevelser.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Dagen byder på lidt eller nogen sol, men der er også risiko for regn og tordenbyger. Chancen er størst i den østlige del af Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Har du lyst til en kreativ blomsterdag? Den 2. august og 3. september inviterer Breinholt Blomster og LOF Lolland Falster til blomsterworkshop. Fyldt med inspiration, blomster og hygge. Alle kan være med. Læs mere og tilmeld dig på LOF's hjemmeside. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vand.
1: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienlyst Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Moderaterne retter nu skarp kritik mod Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne efter beslutningen om at stoppe et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Moderaternes René Christensen mener, at de to partier siger et til vælgerne og gør noget andet, når de jubler over, at projektet er droppet. Ifølge Christensen betyder et nej til flere solcelleanlæg også et nej til mere dansk energiproduktion, flere arbejdspladser og større forsyningssikkerhed. Han advarer samtidig om, at Danmark risikerer at blive mere afhængig af udenlandsk energi og dermed højere energipriser. Han beskylder samtidig Dansk Folkepartis Simon Hampe og Danmarksdemokraternes Bob Richard Nielsen for ikke at tage deres politiske ansvar alvorligt. De to solcellepark-modstandere afviser kritikken. Simon Hampe køber ikke René Christensens præmis og mener, det er en falsk modsætning at påstå, at valget står mellem enorme solcelleparker i det åbne land og afhængighed af udenlandsk energi. Bob Richard Nielsen kalder kritikken noget sludder og mener, at byrådet har snorksovet ved at stemme forslaget om solcelleparken igennem og give lokalplanstilladelse til et projekt, der ikke overholder gældende lovgivning.
2: DSB forlænger igen perioden med færre tog grundet personalemangel. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men nu forlænges perioden altså for anden gang. Nu lyder estimatet, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med den 16. august. De regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Og på to andre strækninger vil toget kun køre én gang i timen. Det gælder afgange mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskifte i Næstved også kun køre én gang i timen. Det skyldes mangel på togpersonale under det igangværende sporarbejde.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
3: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torsdag formiddag valgte betjente at veje en svensk indregistreret bil i indrejsefeltet i Rødbyhavn, som var kommet med færgen fra Tyskland. Vejningen viste, at bilen havde et overlæs på 980 kilo. Derfor blev bilens fører, en 44-årig kvinde, sigtet for at køre med overlæs. Kvinden skulle desuden betale en bøde på 2.500 kroner.
2: Danmarks største og ældste bevarede støbejernskomfur er blevet et populært trækplaster på Reventlowmuseet Pederstrup på Lolland. Det næsten 200 år gamle brændekomfur med 8 plus 2 ovne og varmeskab tiltrækker stadig flere besøgende, der både oplever historisk madlavning og fortællinger om livet i herskabskøkkenet. Ifølge museumsinspektør Cecilie Bønnelykke vækker komfuret stærke minder hos mange gæster. De frivillige formidlere laver mad efter gamle opskrifter, og museet holder åbent køkken flere dage om ugen hen over sommeren.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Dagen byder på lidt eller nogen sol, men der er også risiko for regn og tordenbyger. Chancen er størst i den østlige del af Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Nousun
1: Instagram-vaunasen.
2: Sikkert en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
1: Jeg skal i vennet.
3: Sommer på Snavsøerne.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Og kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Postbåden på Nakskov Fjord risikerer at blive lagt til kaj efter 2026, fordi der mangler skibere. Redder Michael Winther søger derfor 2-3 afløsere, som både kan sejle båden, guide turister og fortælle om fjordens historie og natur. Ifølge rederen kan manglen på skibere blandt andet skyldes, at mange kvalificerede arbejder på Femern-forbindelsen. Postbåden sejler hvert år flere tusind turister rundt på fjorden og har været i fast drift siden 1937.
2: Folkecykelløbet Lolland Rundt er skudt i gang i udgave nummer 42. Omkring 230 deltagere ventes at cykle med hen over de tre dage på ruter rundt på Lolland. Starten gik fredag formiddag ved Sakskøbing Sportscenter, hvor borgmester Louise Brehm Nielsen sendte rytterne afsted. Hun kaldte løbet en stærk tradition, der samler motionister, familier og cykelentusiaster fra nær og fjern, og mindede samtidig om, at det ikke kun handler om at komme først, men også om at komme hjem med røde kinder, gode historier og lysten til at være med igen næste år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundet.
12: Kunne for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
21: Til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Janik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
25: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gyldpølser til 29 kroner.
0: og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagen byder på lidt eller nogen sol, men der er også risiko for regn og tordenbyger. Chancen er størst i den østlige del af Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil, så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Hej, det er Daniel fra Nettoline. Vi kører hver uge på Lolland, og derfor vil vi gerne fortælle, at hvad end du bor i Rødby, Nakskov, Maribo, Horslund eller andre steder, så kommer vi gerne og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
4: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
5: Restaurant Strandgården, det er Christina.
6: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
7: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
8: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
9: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

0: Boligjobbene præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Moderaterne retter nu skarp kritik mod Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne efter beslutningen om at stoppe et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Moderaternes René Christensen mener, at de to partier siger et til vælgerne og gør noget andet, når de jubler over, at projektet er droppet. Ifølge Christensen betyder et nej til flere solcelleanlæg også et nej til mere dansk energiproduktion, flere arbejdspladser og større forsyningssikkerhed. Han advarer samtidig om, at Danmark risikerer at blive mere afhængig af udenlandsk energi og dermed højere energipriser. Han beskylder samtidig Dansk Folkeparti Simon Hampe og Danmarksdemokraternes Bob Richard Nielsen for ikke at tage deres politiske ansvar alvorligt. De to solcellepark-modstandere afviser kritikken. Simon Hampe køber ikke René Christensens præmis og mener, det er en falsk modsætning at påstå, at valget står mellem enorme solcelleparker i det åbne land og afhængighed af udenlandsk energi. Bob Richard Nielsen kalder kritikken noget sludder og mener, at byrådet har snorksovet ved at stemme forslaget om solcelleparken igennem og give lokalplanstilladelse til et projekt, der ikke overholder gældende lovgivning.
2: Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem to store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De to store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, piknikpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

generer dig ikke, så lad mig få en stående applaus for min bitch. Så sexet man tror det er løgn, så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere, så smukke lad mig vide hvad du bliver, for ser du.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonnyvvs.dk.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit

0: første ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torsdag formiddag valgte betjente at veje en svensk indregistreret bil i indrejsefeltet i Rødbyhavn, som var kommet med færgen fra Tyskland. Vejningen viste, at bilen havde et overlæs på 980 kilo. Derfor blev bilens fører, en 44-årig kvinde, sigtet for at køre med overlæs. Kvinden skulle desuden betale en bøde på 2.500 kroner. Mandag den 20. juli vil der blive udført broarbejde på Sædingegårdsbroen ved Holeby. Derfor bliver det ene spor spærret frem til slutningen af august. På grund af broarbejdet vil der blive sat en lysregulering op på broen fra Sydmotorvejen frem til vejen, som fører ned til Maribo Landevej.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Dagen byder på lidt eller nogen sol, men der er også risiko for regn og tordenbyger. Chancen er størst i den østlige del af Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil, så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: poser.
1: Solskin.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet. Sommer.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Bolignyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Postbåden på Nakskov Fjord risikerer at blive lagt til kaj efter 2026, fordi der mangler skibere. Redder Michael Winther søger derfor 2-3 afløsere, som både kan sejle båden, guide turister og fortælle om fjordens historie og natur. Ifølge rederen kan manglen på skibere blandt andet skyldes, at mange kvalificerede arbejder på Femern-forbindelsen. Postbåden sejler hvert år flere tusind turister rundt på fjorden og har været i fast drift siden 1937.
2: Denne lørdag tager mellem 250 og 300 spejdere fra Lolland til Hedeland Naturpark på Sjælland for at deltage i spejdernes lejr 2026. I alt vil omkring 30.000 spejdere deltage i kæmpelejren, som er den største i Danmark. Her samles de unge til en uge med fællesskab, friluftsliv og store oplevelser.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Gerne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Forkæl hverdagen med mad.

0: fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: DSB forlænger igen perioden med færre tog grundet personalemangel. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men nu forlænges perioden altså for anden gang. Nu lyder estimatet, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med den 16. august. De regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Og på to andre strækninger vil toget kun køre én gang i timen. Det gælder afgange mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskifte i Næstved også kun køre én gang i timen. Det skyldes mangel på togpersonale under det igangværende sporarbejde.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Dagen byder på lidt eller nogen sol. Der er også risiko for regn og tordenbyger. Chancen er størst i den østlige del af Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Moderaterne retter nu skarp kritik mod Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne efter beslutningen om at stoppe et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Moderaternes René Christensen mener, at de to partier siger et til vælgerne og gør noget andet, når de jubler over, at projektet er droppet. Ifølge Christensen betyder et nej til flere solcelleanlæg også et nej til mere dansk energiproduktion, flere arbejdspladser og større forsyningssikkerhed. Han advarer samtidig om, at Danmark risikerer at blive mere afhængig af udenlandsk energi og dermed højere energipriser. Han beskylder samtidig Dansk Folkeparti's Simon Hampe og Danmarksdemokraternes Bob Richard Nielsen for ikke at tage deres politiske ansvar alvorligt. De to solcellepark-modstandere afviser kritikken. Simon Hampe køber ikke René Christensens præmis og mener, det er en falsk modsætning at påstå, at valget står mellem enorme solcelleparker i det åbne land og afhængighed af udenlandsk energi. Bob Richard Nielsen kalder kritikken noget sludder og mener, at byrådet har snorksovet ved at stemme forslaget om solcelleparken igennem og give lokalplanstilladelse til et projekt, der ikke overholder gældende lovgivning.
2: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i anden division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver fløjtet i gang kl. 19.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonnyvvs.dk.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. 100 år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Hej.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Torsdag formiddag valgte betjente at veje en svensk indregistreret bil i indrejsefeltet i Rødbyhavn, som var kommet med færgen fra Tyskland. Vejningen viste, at bilen havde et overlæs på 980 kilo. Derfor blev bilens fører, en 44-årig kvinde, sigtet for at køre med overlæs. Kvinden skulle desuden betale en bøde på 2.500 kroner. Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Boligjyderne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Postbåden på Nakskov Fjord risikerer at blive lagt til kaj efter 2026, fordi der mangler skibere. Redder Michael Winther søger derfor 2-3 afløsere, som både kan sejle båden, guide turister og fortælle om fjordens historie og natur. Ifølge rederen kan manglen på skibere blandt andet skyldes, at mange kvalificerede arbejder på Femern-forbindelsen. Postbåden sejler hvert år flere tusind turister rundt på fjorden og har været i fast drift siden 1937.
2: Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem to store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De to store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, piknikpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland Rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
3: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
3: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
5: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
4: Ej, nu røg der en slange.
5: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
6: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
0: Ja, tak. Sol, bad og grillmad. God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie.
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service. Hey, kom til Gala
22: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
23: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo?
0: altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spænd på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Mandag den 20. juli vil der blive udført broarbejde på Sædingegårdsbroen ved Holeby. Derfor bliver det ene spor spærret frem til slutningen af august. På grund af broarbejdet vil der blive sat en lysregulering op på broen fra Sydmotorvejen frem til vejen, som fører ned til Maribo Landevej.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.
4: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Boligjyderne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Moderaterne retter nu skarp kritik mod Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne efter beslutningen om at stoppe et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Moderaternes René Christensen mener, at de to partier siger et til vælgerne og gør noget andet, når de jubler over, at projektet er droppet. Ifølge Christensen betyder et nej til flere solcelleanlæg også et nej til mere dansk energiproduktion, flere arbejdspladser og større forsyningssikkerhed. Han advarer samtidig om, at Danmark risikerer at blive mere afhængig af udenlandsk energi og dermed højere energipriser. Han beskylder samtidig Dansk Folkeparti's Simon Hampe og Danmarksdemokraternes Bob Richard Nielsen for ikke at tage deres politiske ansvar alvorligt. De to solcelleparkmodstandere afviser kritikken. Simon Hampe køber ikke René Christensens præmis og mener, det er en falsk modsætning at påstå, at valget står mellem enorme solcelleparker i det åbne land og afhængighed af udenlandsk energi. Bob Richard Nielsen kalder kritikken noget sludder og mener, at byrådet har snorksovet ved at stemme forslaget om solcelleparken igennem og give lokalplanstilladelse til et projekt, der ikke overholder gældende lovgivning.
2: DSB forlænger igen perioden med færre tog grundet personalemangel. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men nu forlænges perioden altså for anden gang. Nu lyder estimatet, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med den 16. august. De regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Og på to andre strækninger vil toget kun køre én gang i timen. Det gælder afgange mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskifte i Næstved også kun køre én gang i timen. Det skyldes mangel på togpersonale under det igangværende sporarbejde.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i favn. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Talk about.

0: Det her
1: er Sydhavnsøerne.
2: En god kanal.
0: Med mere levende radio.
2: Den kan jeg godt lide.
0: Godt humør og masser af god musik
1: hele dagen.
0: Det er Sydhavnsøerne. In the faded light.

0: Sapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespil.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
21: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
22: Eller om du og jeg kunne blive venner.
20: For hvis dit hjerte stopper,
21: er vi forbundne.
23: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
25: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torsdag formiddag valgte betjente at veje en svensk indregistreret bil i indrejsefeltet i Rødbyhavn, som var kommet med færgen fra Tyskland. Vejningen viste, at bilen havde et overlæs på 980 kilo. Derfor blev bilens fører, en 44-årig kvinde, sigtet for at køre med overlæs. Kvinden skulle desuden betale en bøde på 2.500 kroner.
2: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i 2. division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver flottet i gang kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhedsservicepædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Postbåden på Nakskov Fjord risikerer at blive lagt til kaj efter 2026, fordi der mangler skibere. Redder Michael Winther søger derfor 2-3 afløsere, som både kan sejle båden, guide turister og fortælle om fjordens historie og natur. Ifølge rederen kan manglen på skibere blandt andet skyldes, at mange kvalificerede arbejder på Femern-forbindelsen. Postbåden sejler hvert år flere tusind turister rundt på fjorden og har været i fast drift siden 1937.
2: Folkecykelløbet Lolland Rundt er skudt i gang i udgave nummer 42. Omkring 230 deltagere ventes at cykle med hen over de tre dage på ruter rundt på Lolland. Starten gik fredag formiddag ved Sakskøbing Sportscenter, hvor borgmester Louise Brehm Nielsen sendte rytterne afsted. Hun kaldte løbet en stærk tradition, der samler motionister, familier og cykelentusiaster fra nær og fjern, og mindede samtidig om, at det ikke kun handler om at komme først, men også om at komme hjem med røde kinder, gode historier og lysten til at være med igen næste år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
13: Og svømme langs kysten og i.
12: Ja.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Hey, kom til Kalle nu.
17: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Klik og Collect.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem to store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De to store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, piknikpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet. Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
6: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
7: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
8: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Røde næser giver masser af liv på torvet i Saxkøbing på en lørdag, hvor over 250 børn og voksne har deltaget i det lokale klovneløb. Det samler sponsorgaver ind til en værdi af omkring 100.000 kroner og fylder godt op i tombolaen, fortæller medarrangør Stine Bild Olsen. Hun glæder sig over den store opbakning fra lokale sponsorer, og det hele giver et overskud, som går til danske hospitalsklovne, der skaber glæde for syge børn på landets børneafdelinger. Lørdagens program rummer blandt meget andet også et besøg af Katrine Bille, kendt fra DR Ramasjang og Lille Nørd.
2: DSB forlænger igen perioden med færre tog grundet personalemangel. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men nu forlænges perioden altså for anden gang. Nu lyder estimatet, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med den 16. august. De regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Og på to andre strækninger vil toget kun køre én gang i timen. Det gælder afgange mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskifte i Næstved også kun køre én gang i timen. Det skyldes mangel på togpersonale under det igangværende sporarbejde.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
3: Restaurant Strandgården, det er Christina.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
6: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
7: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får

0: Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Menu. Vi holder med.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye butikkerne og på Nye.dk.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller. Og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Tag sydpå og spar i Flækgård. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der var tæt pakket på torvet i Saxkøbing, da dansk topbandet Candice indledte den første af 2 dage med sommer i Saxkøbing. 700 borgere deltog i fællesspisning af cirka 0,5 ton stegt flæsk, inden Candice-koncerten trak endnu flere til. Ifølge Saxkøbing Handelsstandsforening var der på et tidspunkt et godt stykke over de 1000 mennesker samlet på torvet, et af de største fremmøder byen har oplevet.
2: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Dansk Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i 2. division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver flottet i gang kl. 19.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
1: Slap af. Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
2: Eller køle en milkshake.

0: Brugsen i Guldborgsund Centret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Postbåden på Nakskov Fjord risikerer at blive lagt til kaj efter 2026, fordi der mangler skibere. Redder Michael Winther søger derfor 2-3 afløsere, som både kan sejle båden, guide turister og fortælle om fjordens historie og natur. Ifølge rederen kan manglen på skibere blandt andet skyldes, at mange kvalificerede arbejder på Femern-forbindelsen. Postbåden sejler hvert år flere tusind turister rundt på fjorden og har været i fast drift siden 1937.
2: Folkecykelløbet Lolland Rundt er skudt i gang i udgave nummer 42. Omkring 230 deltagere ventes at cykle med hen over de tre dage på ruter rundt på Lolland. Starten gik fredag formiddag ved Sakskøbing Sportscenter, hvor borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen sendte rytterne afsted. Hun kaldte løbet en stærk tradition, der samler motionister, familier og cykelentusiaster fra nær og fjern, og mindede samtidig om, at det ikke kun handler om at komme først, men også om at komme hjem med røde kinder, gode historier og lysten til at være med igen næste år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyr årstidens rytme. Oplev dem, hvor de går.

0: halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forfølgelig.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Hey, kom til IKEA
18: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
25: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablet.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der var tæt pakket på torvet i Saxkøbing, da dansk topbandet Candice indledte den første af to dage med sommer i Saxkøbing. 700 borgere deltog i fællesspisning af cirka et halvt ton stegt flæsk, inden Candice-koncerten trak endnu flere til. Ifølge Saxkøbing Handelsstandsforening var der på et tidspunkt et godt stykke over de 1000 mennesker samlet på torvet, et af de største fremmøder byen har oplevet. Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem to store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De to store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, piknikpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland Rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers have at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Oh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

pas ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen,

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun

0: 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kører det ikoniske Y-tog kendt fra tørfisk-sangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange.
2: DSB forlænger igen perioden med færre tog grundet personalemangel. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men nu forlænges perioden altså for anden gang. Nu lyder estimatet, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med den 16. august. De regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Og på to andre strækninger vil toget kun køre én gang i timen. Det gælder afgange mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskifte i Næstved også kun køre én gang i timen. Det skyldes mangel på togpersonale under det igangværende sporarbejde.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i anden division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver fløjtet i gang kl. 19.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Hej, det er Daniel fra Nettoline. Vi kører hver uge på Lolland, og derfor vil vi gerne fortælle, at hvad end du bor i Rødby, Nakskov, Maribo, Horslund eller andre steder, så kommer vi gerne og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
2: Hvad skal du efter sommerferien?
3: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
2: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

0: har stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Røde næser giver masser af liv på torvet i Saxkøbing på en lørdag, hvor over 250 børn og voksne har deltaget i det lokale klovneløb. Det samler sponsorgaver ind til en værdi af omkring 100.000 kroner og fylder godt op i tombolaen, fortæller medarrangør Stine Bild Olsen. Hun glæder sig over den store opbakning fra lokale sponsorer, og det hele giver et overskud, som går til danske hospitalsklovne, der skaber glæde for syge børn på landets børneafdelinger. Lørdagens program rummer blandt meget andet også et besøg af Katrine Bille, kendt fra DR Ramasjang og Lille Nørd. Folkecykelløbet Lolland Rundt er skudt i gang i udgave nummer 42. Omkring 230 deltagere ventes at cykle med hen over de dage på ruter rundt på Lolland. Starten gik fredag formiddag ved Saxkøbing Sportscenter, hvor borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen sendte rytterne afsted. Hun kaldte løbet en stærk tradition, der samler motionister, familier og cykelentusiaster fra nær og fjern, og mindede samtidig om, at det ikke kun handler om at komme først, men også om at komme hjem med røde kinder, gode historier og lysten til at være med igen næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Velkommen til sommerweekend med Kim T.

Velkommen til endnu en sommerweekend med Kim T, og dermed også velkommen til to timer med noget af det bedste musik fra 70'erne og 80'erne. Og i dag lagde jeg ud med George Benson og Give Me The Night. Og så smutter vi ellers fra Amerika til Skotland, for her kommer Average White Band med Let's Go Round

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne.
1: Der dufter af dakone, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne. Sydhavsøerne.

jeg prøver jo som altid at blande de musikalske kort så meget som muligt, og jeg håber, at du synes, at det også er tilfældet i aften. Her var det i hvert fald et stort hit fra Rick Astley, nemlig Whenever You Need Somebody. Og nu til et specielt Meisner remix af Jocelyn Browns Somebody Else's Guy. Why you wanna do-

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Dette er Sommerweekend med Kim Thiel.

Jeg er ingen tvivl om, at det var ABBA, vi lyttede til. Vi er tilbage i 1980, hvor vi her lyttede til titelnummeret fra deres album Super Trooper. Et album, som også indeholdt numre som The Winner Takes It All og On and On and On. Og lige om lidt, jamen, så skal vi lytte til Phil Kelsey Classic Remixet af Gloria Gaynor's I Will Survive. Men først et stille nummer fra Lionel Richie, Love Will Find The Way.

0: det er, hvordan jeg gerne vil sige.
1: Jeg tænker, fadbamser, godt musik og godt humør. Sol og varme og is og bare tær i sandet og ja, kolde drinks. I stranden og ligge ud i haven og til sol.
2: Nyder gerne andre, der griller for os. Radio
3: Sydhavsøerne. Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

vi kan da altid finde på et eller andet og fejre. Det gjorde vi her med Kool & The Gang og Celebration. Nu til en herre, der med en alder på 81 år stadig er meget aktiv på musikscenen. Her kommer han med sit store hit fra 83, Baby Jane. Og lige efter den, jamen, så skal vi lytte til det gamle Womack & Womack-nummer Teardrops her i en nyere udgave med Mark.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.

0: diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Gås. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Tag sydpå og spar i Flækgård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
13: Sommerweekend med Kim Thielsen.
14: Beatles med Too Much Heaven fører os ud af time 1, men som altid skal du bare hænge på, for der kommer masser af mere god musik i time 2, inklusive 3 i træk i dag med Imagination.

0: Weekend med Kim T præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kører det ikoniske Y-tog kendt fra tørfisk-sangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange. Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem to store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De to store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, piknikpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland Rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen med. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i træk.

0: Her var det tre dejlige numre med den engelske funk, soul og disco-trio Imagination. Gruppen blev dannet tilbage i starten af 81 og var aktiv frem til 1992 og bestod dengang af vokalisten Lee John, Ashley Ingram på bas og guitar og Errol Kennedy på trommer. De nåede at få 4 platinplader, 9 guldplader og ikke mindre end 12 sølvplader i tidsrummet fra 1981 til 83. Og de tre numre, som jeg havde valgt, var først Just an Illusion, som nummer 2 Music and Lights, og de var begge to fra 82 og fra albumet Heart of the Night, og her til sidst Flashback fra 81 og fra albumet Body Talk.
1: Du lytter til Sommerweekend med Kim T.
0: Og nu til dansk musik fra 80'erne. Først kommer Laban med Det er hans kys, og efter den, jamen, så er det 1-2 med Midt i en drøm.

Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Var det da Madonnas store hit fra 1986, La Isla Bonita. Men jeg kan da lige fortælle, at hun stadig har fuld fart på. Hun har faktisk lige udgivet et nyt album her den 3. juli, der hedder Confessions 2. Så vi må sige, at hun kan stadig. Og lad os så høre Casey and the Sunshine Band med Give It Up her i et John Luongo-mix.

stedet stille, her hvor jeg spiller en masse god musik fra 70'erne og 80'erne. Her var et meget dansevenligt nummer fra Michael Jackson, nemlig nummeret Rock With You. Og skal vi så ikke bare danse videre til It's a Disco Night fra The Isley?

0: du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Pluk sommeren med hjem. Besøg Breinholt Blomster Skærehave ved Nysted. Pluk din egen buket og nyd en hyggelig oplevelse i naturen. Gårdbutik og Skærehave er åben med høflig selvbetjening hele ugen. Se sommerens oplevelser på breinholtblomster.dk. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Ja, det er der et nummer fra discoens fødsel og barndom. Her var det den amerikanske trio The Hughes Corporation med Rock the Boat. Og det var fra 1974. Lige om lidt er der spanske piger på programmet, nemlig Baccara med Yes Sir I Can Boogie. Men først dog et genhør med Stevie Wonder og You Are The Sunshine of My Life.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer

0: Spil ansvarligt.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

Som det sidste nummer i denne udgave af Weekend med Kim T, kommer Dave Lees udgave af Earth, Wind & Fire's Can't Let Go. Og med det, jamen, så vil jeg da bare ønske dig en fortsat god

0: Joachim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Havnefesten i Kramnitze tiltrækker igen tusindvis af gæster. Hos arrangørerne lyder vurderingen fra Martin Rasmussen, at mellem 5.000 og 6.000 mennesker besøger festen hen over 3 dage. Det er nu andet år, arrangementet afvikles som en havnefest i stedet for den tidligere Hornfiskfestival. Ifølge Martin Rasmussen har navneskiftet gjort det tydeligere, hvad gæsterne kan forvente. Han peger samtidig på, at den genindførte dame- og herrestrip fredag aften samt et stort veterankøretøjstræf fortsat er blandt de store trækplaster. Et nyt kreativt hjørne med keramikmaling har også fået en god modtagelse blandt festivalgæsterne.
2: Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledning støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop Solsikker.

0: til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Menu. Vi holder med.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
4: ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Veterantoget Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kører det ikoniske Y-tog kendt fra tørfisk-sangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange. Der var tæt pakket på torvet i Saxkøbing, da dansk bandet Candice indledte den første af to dage med sommer i Saxkøbing. 700 borgere deltog i fællesspisning af cirka et halvt ton stegt flæsk, inden Candice-koncerten trak endnu flere til. Ifølge Saxkøbing Handelsstandsforening var der på et tidspunkt et godt stykke over de 1000 mennesker samlet på torvet, et af de største fremmøder byen har oplevet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

på FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
6: Jeg fyrede og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Gåsen. Rådet til det rigtige.
15: Sommer.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem to store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De to store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, piknikpauser og masser af familie. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo?

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Havnefesten i Kramnitze tiltrækker igen tusindvis af gæster. Hos arrangørerne lyder vurderingen fra Martin Rasmussen, at mellem 5.000 og 6.000 mennesker besøger festen hen over 3 dage. Det er nu andet år, arrangementet afvikles som en havnefest i stedet for den tidligere Hornfisk Festival. Ifølge Martin Rasmussen har navneskiftet gjort det tydeligere, hvad gæsterne kan forvente. Han peger samtidig på, at den genindførte dame- og herrestrip fredag aften samt et stort veterankøretøjstræf fortsat er blandt de store trækpladser.

0: Et nyt kreativt hjørne med keramikmaling har også fået en god modtagelse blandt festivalgæsterne.
1: Der bliver gratis adgang til sæsonpremieren i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager 31. juli. Gratis entré skal være med til at få flere tilskuere på stadion og markere, at Nykøbing FC er tilbage i 2. division efter oprykningen. Hos klubben håber den kommercielle chef, Frederik Scheuermann, at en fyldt tribune kan skabe en festlig ramme om sæsonstarten og få flere til at vende tilbage til de kommende hjemmekampe. Kampen mod Fremad Amager bliver flottet i gang kl. 19.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på

prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Veteranbåd Tangen er nu sat på skinner mellem Gedser og Nykøbing. I den første weekend med planlagte veterantogsafgange kører det ikoniske Y-tog kendt fra tørfisk-sangen om VLTJ med de første 100 passagerer. Blandt dem var Lille Storm, der delte turen med sin familie på en strækning, hvor hans oldefar engang kørte som lokofører i samme togtype. Hos Gedser Remise er man godt tilfreds med starten og håber at tiltrække endnu flere passagerer, når veterantoget de kommende weekender får flere afgange.
2: Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere

0: udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 4.400 lodsejere med jord ud til Smålandsfarvandet får i de her dage brev om en mulig ny nationalpark fra Naturstyrelsen. De bliver bedt om at oplyse, om de frivilligt vil lade deres jord indgå i projektet. Styregruppen bag forundersøgelsen understreger, at svaret ikke er bindende, og at en nationalpark ikke i sig selv medfører nye regler eller restriktioner. Alligevel frygter flere lodsejere, at fremtidig lovgivning kan begrænse mulighederne for blandt andet landbrug og byggeri. Forundersøgelsen ventes færdig i 2027, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om Nationalpark Smålandsfarvandet skal oprettes.
2: Der var tæt pakket på torvet i Saxkøbing, da dansk topbandet Candice indledte den første af to dage med sommer i Saxkøbing. 700 borgere deltog i fællesspisning af cirka et halvt ton stegt flæsk, inden Candice-koncerten trak endnu flere til. Ifølge Saxkøbing Handelsstandsforening var der på et tidspunkt et godt stykke over de 1000 mennesker samlet på torvet, et af de største fremmøder byen har oplevet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, ja. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Havnefesten i Kramnitze tiltrækker igen tusindvis af gæster. Hos arrangørerne lyder vurderingen fra Martin Rasmussen, at mellem 5.000 og 6.000 mennesker besøger festen hen over 3 dage. Det er nu andet år, arrangementet afvikles som en havnefest i stedet for den tidligere Hornfisk Festival. Ifølge Martin Rasmussen har navneskiftet gjort det tydeligere, hvad gæsterne kan forvente. Han peger samtidig på, at den genindførte dame- og herrestrip fredag aften samt et stort veterankøretøjstræf fortsat er blandt de store trækplaster. Et nyt kreativt hjørne med keramikmaling har også fået en god modtagelse blandt festivalgæsterne. Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem 2 store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De 2 store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, piknikpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland Rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrudsigten byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men sidst på dagen kan den nordlige ende af landsdelen få enkelte byer lokalt med risiko for torden. Temperaturerne lander mellem 18 og 23 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden bliver let til frisk fra vest, og langs kysterne stadigvis hård vind. Der er risiko for enkelte byer, og sidst på natten kan regnen blive mere udbredt. Temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader, mens vinden fortsætter fra vest, let til frisk og op mod hård ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.